وی جدینو حتا انساغ بن جبیرناکن کلا سبها حفظ آدار 1994 کچه وانج خود نترسا وکا گری هارا هجومو ایریش خبرن سرسی چارزارو که نبالغ به بانگو آزانا فجره را ده حبرین دار کرن ده حبجی شهید کرن جانوان شیرین و عزیز برن بگلارا

حتا امساق بن امی بیجن لسروان جان جوان لسروان زاروک و پرحان لسروان شهیری بجام لسر اسماعیل و رمضان